0: ya maturité wa voilà. Voilà. Mama jeli tulisema ka maturité nini?
1: Maturité na mie mine zaleta yangu.